0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
0: دنیا دندوکه.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Dünya Döndükçe programımızda Ahmet Varol Hocam'la yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Ahmet Hocam malumunuz olduğu üzere haftalık dünyada muhtelif gelişmeleri